0: تم كلاس تم كفاف هي
1: اين تيرينين اندرسان الوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي ارتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان ارتس انفارتا تانرازا زانا كاني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان مالاغاش عميدم كولو واي سيكتي زان مانغاتاكاني إلزي بارس تسيش نانامبيا تام زان فتون زان نا إيرياز نا سنديكا يو نا بارتي بوليتيك يو نا أولسور زوغ بوبيش متنوي مانغاتانا تاكينا ني إلزي بارس إفا تستارالور كان إفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بانتنوي عندهم بين رتيرك نانغاتاك زايوي وسي انديان زون دو بي démilitarisé, dénucléarisé. Si je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps. Car, si je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps. SFF, il n'y a pas de temps. CEG, il n'y a pas de temps. 1250, SFF, 11 000. 1250, il n'y a pas de temps. CEG, lycée, 113, il n'y a pas. Université, il y a une École nationale d'informatique, il y a une fin École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, c'est craint. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon vocafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Matsi, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsi Mtenia, dia, autre nuit, non-assistance à pays en danger. Mangata Kamisia, Mtalao, un panneau politique ret, Titan Razana ret, Beseka, Niftova Pedina, Mande, Renian Pisha in Dalren, Andotsikia, Ano, Nifa, Piavan, Pirenena, Natsanga, Nan CFN, Malaza Kumunia, Sinan, Notan Luvian Sao, Niju, Jerepus, Notan Punta Maitavatu. Inonoto, andanina vula ni fa yo, tsitok ze zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatiny lalampanorenana. Inona fotsiny nanekenana zany tao anatiny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo, ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra nyity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko nyity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.